Det er Ray, Where is my husband? 6 minutter over 1, inn I en ny time på kontoret. Straks så skal vi til et hemmelig sted på Jæren, skal vi si det sånn. Han vant Uhørt Junior, maskert og spiller konsert på Metropolis. Først kommer det torsdag. Du hører fra han om ikke mange minutter.

0: Just like a pill, den sitter fortsatt Pink på kontoret. Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: På torsdag då inter han Metropolis I Stavanger og fremfører låter fra hans debutalbum Maske Person 1. Det en ung artist fra Jæren som har vært her tidligere I morgenshowet. Og vi har med oss Maske Person 1 nå. God morgen! Du har skjedd ganske mye siden sist du var her. Vi skal snakke mer om konserten etter hvert, men vi må jo også høre om Uhørte Junior som du var med på å snakke om her på radioen forrige gang, for den vant du!
2: Ja, det vant jeg.
1: Men fantastisk, gratis!
2: Ja, faktisk, tusen takk.
1: Hvordan var det?
2: Det var skikkelig, skikkelig gøy, og jeg ble så glad. Jeg begynte å hylgrine. Det var skikkelig helt.
1: Ja, det forstår jeg godt. Det må jo være helt utrolig å oppleve. Og så ung alder også. Hvor gammel du du 14-15 år?
2: Ja, jeg 14-15.
1: Ja, fantastisk. Hva, husker du hva juryen sa på begrunnelsen for at du vant?
2: Jeg tror så jeg skilte meg litt ut. Så jeg tror det var.
1: Kult. Og det du ikke redd for, men du kjører fortsatt på dette med å være anonym. Det ikke sånn at du drar deg masken over på grunn av du har vunnet og skal få masse beundrere og masse flotte meldinger.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har masken bare først da, men en gang ser jeg jo, men kanskje ikke med det først da.
1: Ja, men det ganske kult at du gjør det. Og så det jo kult også at du heter maskeperson 1. Hadde du tatt av masken, så måtte du kanskje bytte artistnavn også.
2: Ja.
1: Du, nå har du vunnet Uhørte Junior, som en fantastisk prestasjon, og så skal du spille konsert nå. Blir det den første egne konserten du spiller?
2: Ja, det blir det. Det gleder meg helt sykt. Det blir helt sykt kult.
1: Og dette skal være I Stavanger på Metropolis. Hva skal du, vi har jo nevnt litt innledningsvis at du skal spille låter fra ditt debutalbum. Hvor mange låter har du med deg?
2: Jeg enda litt usikker på hva sangen jeg skal synge, men det ble I hvert fall 9-10 sanger, så.
1: Ja. Har du sluppet albumet allerede?
2: Ja, det jeg.
1: Hva tid var det du slapp det?
2: Jeg slapp det I 14. juni slapp jeg det.
1: Ja. Tenk det, så trafikklys, ok, det må minne høre på spottet. Det så unge som har sluppet eget album og Uhørte Junior, altså de som vet hvem du de må vel skreide mye av deg?
2: Ja, det det.
1: Kult, og du skiller deg ut, og når du lager musikken din, det sånn at du gjør alt selv, eller får du hjelp av andre?
2: Jeg lager alt selv, jeg lager meg selv.
1: Fantastisk. Kan du si litt om hvordan du jobber, hvordan du lager musikken?
2: Ja, jeg først så finner jeg litt sånn forskjellige lyder, og så looper jeg det. Og etterpå det så blir det litt melodi, så legger jeg på litt sånn tromme og beats.
1: Fantastisk.
2: Og så legger jeg det inn I en annen app, og så synger jeg.
1: Kult. Kan jeg jo spørre deg nå som du på en måte skal spille I Metropolis, har du sagt det til venner at du skal gjøre det, eller holder du alt anonymt?
2: Ja, jeg

0: julebord i Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

No. Det syng for han. Så vi går mot klokka fem her i ettermiddagsrasje. Jeg håper du fortsatt har det bra. Vi skal innom Ruben før du skal få nyheter. Hvorfor?